0: Tabri dan Zhenzi.
1: Biri tang Miamle.
2: Qidi tang Kongpi.
3: Zemlin ki tirin kasan.
4: Zemlin ki tirin kasan.
5: Singling ki kungkam sang. Shamla zemlin ki tirin kasan shibe li chen shu yin. Tengdi li chen ki nang tun zu ni. Gizijigipangizunglilililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililili 거라 개콘레 개우에 롤레르 쇼능겜네 캬룸키 뉴치니엔카르 카데주 고시베 고소인 샴러 팅디리 생기낭 튼십저남시죠 계시지급한 기초